0: sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro do Zón, faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Mérita Cibeira Cibeira, fillos Francisco José e María José Fraga Cibeira, fillo político Bruno, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 30 de agosto, ás 6:45 da tarde, desde o velorio de Castro do Zón ata a igrexa parroquial de San Salvador da O, Castro do Zón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 5 da tarde, no velorio de Castro do Zón. A señora doña María Sánchez Domínguez, veciña de Beresmo, Avión, viúva de José Ogando Lorenzo, faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Gerardo, Guadalupe, Félix, Chela, Carmela e Emma. Fillos políticos, Susana Caramés, José Iglesias, Juan Carlos Fernández e José Carlos González. Netos, Susi, Miguel, Jacobo, José María, Juan Miguel, Ana, Emma, Melisa, Angie e José Carlos. Neta política, Mariel Márquez. Irmán Alejandro, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 29 de agosto, ás 7:45 da tarde, desde o velorio de Avión ata a igrexa parroquial dos Santos Xusto e Pastor de Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo da noda, señora. Dona Agustina Gómez Fernández, veciña de CEA, falecida o día 28 de agosto de 2025, aos 91 anos, en Vigo. Descanse en paz. O seu marido, Manuel Iglesias Barrosa, filla, Beatriz Iglesias Gómez, fillo político, José Manuel Nogueira Penedo, netos, Beatriz e Jacobo Nogueira Iglesias, sobriños, Pepita Gómez Rodríguez e José Luis Varela Louzao, bisobriños, David e Román Varela Gómez, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á misa de funeral de primeiro cabo dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 29 de agosto, ás 8 da tarde, na capela da Saleta de CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don José López Fernández, viúvo de Celia López Taboada, que faleceu aos 82 anos en Alvarellos, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, favores polos que lles quedarán muy agradecidos. O señor don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro do Zón, faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Mérita Cibeira Cibeira. Fillos, Francisco José e María José Fraga Cibeira. Fillo político, Bruno. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 30 de agosto, ás 6:45 da tarde, desde o velorio de Castro do Zón ata a igrexa parroquial de San Salvador da O, Castro do Zón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 5 da tarde, no velorio de Castro do Zón.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: fin de semana está na que andamos, xa última do mes de agosto, de melloría nas súas condicións meteorolóxicas, deixando atrás a día sábado pois unha semana que foi bastante chuviosa, o inicio da semana tamén con tormentas. Bueno, pois situámonos xa neste sábado 29 de agosto, no que xa por momentos estamos vendo o sol, tamén aínda vemos abundante nubosidade. Así vai continuar, máis menos. Así vai continuar o día no transcurso da xornada, con temperaturas, bueno, pois aínda tamén suaveciñas de verán, con estes 22 graos de máxima previstos para esta tarde no Carballiño e comarca, e os 24 ou 25 graos no Ribeiro. Para mañá domingo teremos aínda nubes, algunhas nubes pola mañá, e logo xa desde o mediodía en adiante o ceo irá quedando completamente azul, completamente despexado en todas partes. Para mañá domingo as temperaturas xa irán chegando aos 24 ou 25 graos no Carballiño e comarca, e ata os 27 graos nalgúnas localidades do Ribeiro.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Mellora o tempo, así que boa noticia para todas estas actividades e acontecementos que temos para esta fin de semana e seguir máis lonxe por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. Temos en plena celebración en Rivadavia a Festa da Historia. Temos desde esta tarde e durante toda a xornada de mañá domingo a Festa da Vendima en Leiro. Temos tamén para mañá domingo Romaría en Maside, a tradicional Romaría da Rañoa que despide estas festas de San Vitorio de Maside que estivemos celebrando no transcurso dos últimos días. A última verbena aínda se despedía, se completaba fai apenas unhas horas, ben entrada a madrugada deste sábado. Fenomenal esa verbena, extraordinario ambiente co grupo Claxon e a orquestra La Fórmula, decíamos, nesta verbena que se prolongou ata moi moi avanzada a madrugada en Maside. Bueno, pois agora, para completar estes días de festa en Maside, mañá domingo, esa comida con ambiente de amigos, con ambiente familiar na Rañoa, no Parque da Rañoa, con esta romaría que amenizará a charanga Castro Bello e a música do grupo Los Sueños de Ítaca. Será mañá domingo, desde o mediodía en adiante, a Romaría da Rañoa en Maside. E máis acontecementos festivos para esta fin de semana última do mes de agosto na nosa comarca, como na parroquia de Coiras. Así acontecerá tanto hoxe sábado como mañá domingo. Comenzan as festas hoxe na honra a Virxen do Carme nesta parroquia de Coiras, no concello de Piñor, onde a veciñanza e invitados xuntarase a partir das 10 desta noite de sábado no campo da festa para degustar unha boa churrascada. Tamén, antes do churrasco, algo haberá de empanada, eh? Despois, churrasco mixto, criollo, patacas, ensalada e pan, viño, refrescos, postre, café e chupitos. O prezo para esta churrascada popular desta noite na parroquia de Coiras, 25 euros, 10 euriños para os menores de 10 anos. 12 euros para os menores de 10 anos. Churrasco, tamén, por suposto, ambiente de verbena coa música do dúo Craxi e o DJ Duck Music. Isto para hoxe. Para mañá domingo, día grande da Festa do Carme en Coiras, en Piñor, a unha da tarde será a misa solemne, a procesión, e antes os pasarrúas, a animación musical, e despois a sesión vermú coa música dos catro galeguiños, que comenzaron sendo tres e agora son catro. Os catro galeguiños amenizando mañá a festa, a sesión vermú en Coiras, logo desde as 6 da tarde, unha gran festa infantil con xogos e hinchables para os máis cativos, e pola noite, mañá domingo, ademais do DJ Duck Music, teremos en Cotelas a orquestra Fania Blanco Show. E máis actividades e acontecementos ao aire libre, como para esta tarde de sábado a 7:30 da tarde, unha exhibición da Escola Mado Cuán do Carballiño. A 7:30 da tarde na Praza da Veracruz, unha exhibición coa que o público poderá desfrutar da vistosidade, do espectáculo de todo alumnado de kickboxing, hapkido e jiu-jitsu brasileiro. Son as especialidades deportivas que podremos ver esta tarde desde as 7:30 nesta exhibición de todo alumnado de kickboxing, hapkido e jiu-jitsu brasileño da Escola Mado Cuán. Ademais, este ano, Mado Cuán está de enhoraboa, xa que 4 dos rapaces e rapazas deste xignasio, desta escola carballiñesa, lograron clasificarse para o campeonato mundial, sí, sí, para o campeonato mundial de kickboxing que se levará a cabo en novembro, alá en novembro, en Aranjuez, na cidade manchega de Aranjuez. Bueno, pois desde as 7:30 da tarde, exhibición na Praza da Veracruz a cargo da Escola Mado Cuán do Carballiño. E ademais temos aínda outro acontecemento festivo máis aquí, aquí mesmo no Carballiño. Que chegan as festas de San Ramón. Chegan as primeiras actividades desde xa esta mesma tarde noite de sábado, así que comezamos o repaso detalle dos acontecimentos festivos que vimos de citarvos, pois precisamente con este último, coas festas de San Ramón no Carballiño, na rúa Curros Enríquez. Desta maneira escoitamos logo a Isabel Cabo, de Parrillada San Andrés.
1: Xa non ampliamos a festa un día máis, pero coincide a sábado e pareceu-nos boa idea aproveitalo. Entonces vamos a facer unha festa da xuventude. Non é para copiar a nadie, nin nada. Simplemente que o sábado é cando suelen salir máis os rapaces novos, entonces antes de que vayan de pubs e por aí, pois poden botar un baile aquí na Plaza do San Ramón.
2: É que lle propoñamos logo para ese sábado.
1: Pois para ese sábado temos contratada a Disco Móvil Chocolate coa advertencia de que vai a vir para unha festa da xuventude, pero ollo, para nós a xuventude empeza desde recién nacidos a maiores de 100 anos.
2: Ajá.
1: Pero os maiores de 100 anos teñen que vir, como dita Lía, con certificado médico e certificado do fisioterapeuta, senón non nos deixamos bailar.
2: Todo isto despois das 11 da noite?
1: Sí, a partir das 11 da noite, despois de que a xente cenou, descansou, pois empezamos a bailar.
2: Este sábado, xa para o domingo, que nos propón o San Ramón?
1: Pois o domingo andamos mirando a ver se podemos conseguir algún pasarrúas, estáse nos complicando o asunto, pero nos vamos a intentar. E despois, a noite, sí, a noite temos verbena, empezamos ás 9:30, co dúo Sensación, que veñen da zona de Vigo. Despois, a partir das 11, será o primeiro pase de uns chavales, uns DJs que xa viñeron o ano pasado para actuar no primeiro campeonato de conversandía que fixemos. Gustáronnos moito e xa quedaron o ano pasado contratados para vir este ano os dous días principales. E son os DJs A3060.
2: Bueno, está ben, non?
1: Sí, sí, eu considero que sí. A nos gustaronnos moito o ano pasado, por eso que quedaron xa pa vir.
2: Se xa dun ano xa quedan contratadas para os seguintes e cumplen ben, non?
1: Claro, é que, a ver, este ano estamos intentando facer e traer cousas que nunca se viñeron por aquí. Traemos un dúo solo e compartimos con un DJ, non por nada, senón para variar a festa, para non repetirnos sempre o mismo. O que sí seguimos respetando, lógicamente, a misa e a procesión, é máis a festa da espuma do tivo. Eso é intocable.
2: Bueno, xa entramos no luns, que creo que é o día máis importante, Isabel.
1: Sí, o luns é o día do San Ramón, vai haber pasarrúas desde pola mañán por todas as rúas do casco urbano. Despois, ás 12, teremos misa e procesión amenizada polos tres galeguiños, como sempre.
2: Xa son un clásico tamén. Agora creo que son 4 galeguiños, xa.
1: Depende do día. Pero bueno, sean 3 ou 4, siguen facendo moi ben, son moi boa xente. Entonces, bueno, eles están xa tamén fijos, así como a festa da espuma, que será sobre as 6. Vamos a repetir por segundo ano, porque o ano pasado a xente pasou no moi ben, vamos a repetir o campeonato de comer sandía. Durante o campeonato de comer sandía, en canto termine máis ou menos o campeonato, nos xa sabedes que todos os anos procuramos traer un grupiño dos que hai no concello, que hai moitos, que estean salindo, que estean empezando, para darlle unha oportunidade, porque xa xento que necesite sitio para
2: promocionalos.
1: Exacto, sí. Para actuar, para facer rodaje. Entonces este ano toca allí a unhas chicas que viven aquí no noso barrio, no barrio de San Ramón, que conforman a o grupo de Crowd.
2: Sí, eu tuve a oportunidade de verlo fai uns días aquí na Praza da Veracruz. Bueno, causaron unha bastante boa sensación as rapazas. Bueno, que son dúas rapazas e dous rapaces, creo.
1: Bueno, iso anda un pouco así, andan buscando...
2: Segundo día tamén.
1: No, andan buscando personal, porque os que tiñan desde o principio, pois, bueno, están outros proxectos e ahora mismo elas están buscando xente.
2: Están configurando prácticamente a formación, non?
1: Sí, as que son inalterables, de momento, polo menos, esperemos que sigan, son Alicia e Ángela, esas sí están aí.
2: En todo caso, xente moi, moi moza aínda, moi nova, non?
1: Sí, claro, é que elas teñen 16, 17 anos, pero están empezando, este o primeiro ano. A min pareceme que cae de caixón que se non se lle dá sitio no noso pobo, no, na súa casa, onde mellor.
2: Unha curiosidade, Isabel, o de comer a sandía, que quen máis come sandía ou quen a come máis rápido?
1: No, quen a come máis rápido. Nós temos unhas porcións de aproximadamente 400 gramos e a persona que a coma máis rápido é a persona que gaña. Eso si vamos ter dous grupos, un campeonato de infantil e un campeonato de adulto, evidentemente. Podo vos decir que o ano pasado o rapaz que ganou de adultos hasta colliu un sistema para comer a sandía. O sea que para todo hai que quentar a cabeciña.
2: Hai unha práctica especial, hai unha forma...
1: Non, pero el decidiu comela desa maneira e... Madre mía, papou unha, pero que non sentía ben, eh?
2: Hai algúns que nin mastican, non? Prácticamente.
1: Bueno, a sandía é fácil de masticar. Claro. O conto é que non se atragante nadie, que é o máis importante, que é rirnos. Rirnos polo menos tanto como o ano pasado.
2: Bueno, algunha cousinha máis, Isabel?
1: Sí, a verbena, despois da Festa da Espuma, o campeonato de comer sandía e a actuación de The Crowd, ás 9:30 empezamos coa verbena. Primeiro van a actuar o dúo Calú, despois, a partir das 11, virán outra vez os DJs a 30-60. Logo repetirá o dúo Calú e acabaremos a festa cos DJs.
0: Pois todo isto ha de ser será. Aquí mesmo, na Rúa Curros Enríquez, na Praza de San Ramón, nas festas de San Ramón do Carballiño. Comenzando por esas actividades xa para esta noite de sábado, coa Festa da Xuventude prolongándose tanto mañá domingo como o día que coincidirá coa propia festividade de San Ramón, que é o lunes 31, que coincidirá tamén, como sempre acontece, coa feira fin de mes no Carballiño. Son as 2:25 minutos da tarde deste sábado 29 de agosto. E nos estamos aquí na radio tamén, como todos os sábados, no mediodía de Cope o Carballiño edición. Fin de semana, ata as 2:15 da tarde.

0: donde vendimamos esta fin de semana. Pois ondimos vendimarse, non. No Ribeiro, como dio cantar. En este caso, no Ribeiro do Avia. Na Vila de Leiro, onde está todo preparado xa para celebrar a 35 Festa da Vendima. As actividades comezarán esta tarde a partir das 6 cunha gran festa infantil e logo desde as 9 da noitiña xa. A partir das 21 horas, a apertura da Mostra de Viños de Leiro. De toda a programación, tanto para esta noite como tamén para mañá domingo en Leiro, falábamos con Ramón Álvarez, Moncho, coordenador de organización, da organización desta Festa da Vendima de Leiro. E comezábamos con ese ritual que se vivirá mañá e que se repite cada ano desde as 10 da mañá en adiante para a recepción dos acios a concurso que terán vos premios na Praza do Cruceiro de Leiro.
1: Dixemos anteriormente, a uva estaba moi sana, e os acios eran bons, faltaballe un pouco de agua, ainda que seamos moi repetitivos con este tema. Eu creo que ahora a uva vai ainda crecer máis, e ainda que poidan reventar, como din vulgarmente por aí, un pouco as uvas, non lle dá moito tempo, porque o xe venres, sábado, domingo, dous días, non creo eu que se vayan estropear moito. Eu creo que vai haber uns acios grandes e de calidade, e vistosidade, de todo.
0: Desde xa a primeira hora da mañá e desde as 10:30 da mañá, pois xa comezará a recepción para este concurso de acios. A ver cantos viticultores, cantos colleiteiros se nos animan, porque ano tras ano, se non me falla a memoria, Moncho, Levosende e Gomariz levanse sempre os primeiros premios.
1: Sí, sí, efectivamente, sobre todo Levosende acapara todos os premios sabidos e por haber. Tamén decir que é un dos povos que máis acios presenta concurso. Non sei por que os demais non nos animamos, porque é unha pena que por un primer premio dun acio tanto branco como a tinto que che den 100 euros, é todo un luxo. Se nos pagaran a uva ese precio, non che quero contar.
0: Estábamos millonarios, estabades millonarios no Ribeiro.
1: Vamos, entonces xa deixábamos os outros traballos e dedicábamos non só a viticultura. É un segundo premio de 75 euros e un terceiro de 50. O sea que é unha pena que a xente non se anime, non presente acios, porque son vos premios.
0: Dicía que unha das características que se premia ou que se premiará dos acios é precisamente a súa morfoloxía.
1: Sí, efectivamente, toda a súa morfoloxía, grado de maduración, vistosidade, presentación, grado de madurez, todo, todo.
0: Pois xa estamos falando, señoras e señores ointes, da programación, do programa de actividades para esta fin de semana en Leiro. Facíamos referencia a este concurso de acios, pero levando unha orde cronolóxica, Moncho, arrancamos xa por este sábado, porque comenzamos xa con actividades a media tarde abrindo a programación da Festa da Vendima de Leiro.
1: Bueno, na programación ou no programa de actos, efectivamente, os actos comenzan o sábado, pero este ano xa empezamos o vernes. Hoxe xa pola tarde noite, creo que a partir das 7:30 aquí neste local vamos ter a actuación dun mago.
0: Un espectáculo de maxia aquí neste local que comentábamos, alcalde, que estamos case que oficiosamente inaugurando con este programa de radio. Vais a inaugurar logo en canto a actividades, a convocatorias públicas esta tarde con este espectáculo de maxia, o domingo con ese festival de corais da Vendima.
1: Efectivamente, hoxe o mago fará aquí a súa actuación e será unha primeira toma de vista, digamos así, por parte do povo, porque ainda non o viron. O sábado xa, co concierto das corais, abrirase o público en xeral e xa o podrán ver e disfrutar, esperamos, durante moitos días ao longo de todo o ano.
0: E xa para esta tarde de sábado tamén temos cita para toda a cativada, para todos os nenos e nenas, e despois xa temos tamén, bueno, pois o que está sendo xa estes últimos anos un dos acontecementos dentro da propia Festa da Vendima, que é a mostra degustación de viños de Leiro.
1: Efectivamente, a partir das 6 da tarde xa temos unha ludoteca infantil e hinchables por nenos, e logo ás 9 pois abrirá a segunda mostra de viños do Ribeiro, digámoslo así, que xa abrimos a parte, bueno, noutras edicións anteriores, as adegas que se presentaban e colleiteiros eran solo do Concello de Leiro, pero bueno, como vimos que había moito interés e tamén as bodegas e colleiteiros tamén nos animaron para que se presentaran doutros povos, pois abriuse o Ribeiro en xeral. Entonces, pois bueno, este ano tenemos confirmadas, creo que son 18 adegas e colleiteiros, que había un número máis elevado, pero claro, como a vendima adiantouse, pois hai moitos que non poden vir porque non teñen xente que lle atenda a barra, digámoslo así.
0: Pois o que naceu como a mostra de viños de Leiro pasa xa a ser a mostra de viños do Ribeiro dentro do programa desta festa da Vendima, que logo de este prólogo de este sábado pois chega o seu día grande o domingo. Xa comentábamos fai un momentiño a primeira das actividades, a recepción do concurso de acios, e logo, bueno, pois xa o mediodía comenzan as actividades máis importantes da programación. Aí teremos, bueno, pois o pregón, e teremos, eu diría que a actividade estelar da Festa da Vendima, que é o concurso, o desfile de carrozas e charangas pola rúa principal de Leiro.
1: Bueno, quedábanos un pequeno comentario aquí respecto ao sábado, que a partir das 9 vamos a abrir a mostra dos viños, vai a haber bares, locais onde se vendan pinchos, comida, para que a xente poida tomar un viño e comer algo, para que non lle vaya co estómago vacío e despois lle poida dar positivo se conducen, inda que o conducir non se debería de beber. E para acompañar tamén a todas estos, pois teremos actuacións musicais de dúos a Nino Salgueiral. E como ben decías, pois sí, o domingo a partir das 10 da mañán recolleremos os acios aquí na Praza do Cruceiro, habrá dúas persoas como sempre para recubrir as fichas reglamentarias. Ás 11:30 daremos ya benvida as diferentes autoridades que están convidadas a esta festa, e ás 12 máis ou menos será o pregón na Praza do Cruceiro a cargo da nosa veciña Mabel Lozano,
0: actriz coñecida e recoñecida exercendo este ano de pregoneira aquí en Leiro, Mabel Lozano, e logo pois a ese xa sempre espectacular desfile de carrozas, tanto infantís como de adultos.
1: Sí, bueno, quero reseñar un pequeno dato, porque sempre nos critican que solo traemos pregoeiros do PP. E bueno, a veces hai que aproveitar a xente que conoces, porque non che cobra nada por vir. Por exemplo, tamén a esta veciña, que falou co alcalde, e ofreceuse tamén desinteresadamente a vir. Pero tamén non solo traemos pregoeiros do PP, trouxemos o Carrabouxo, traemos a Groba, temos traído a diferentes persoaxes, tanto da vida política como cultural de Galicia. Entonces, pois bueno, tamén traendo estos persoaxes que non che cobran nada, aforramos 5,000 ou 6,000 euros, polo menos. Entonces, pois bueno, todo ben, ben. E, efectivamente, despois, ás 12:15 aproximadamente, teremos o desfile tradicional, como sempre, o que é o eixe fundamental da nosa Festa da Vendima, que o desfile das carrozas. Este ano, pois, estamos un pouco preocupados porque a climatoloxía parece que nos vai acompañar, pero claro, como xa empezaron as vendimas, hai moita xente que ten problemas porque non hai tractores nin hai camión disponibles para poder facer as carrozas. E a día de hoxe, ainda quedan unhas horas para finalizar a entrega de fichas de inscripción de carrozas, pois de momento temos 7. Contamos que vai haber algunha máis, e bueno.

0: unha vez terminada tanto o desfile de carrozas como de coches, pois trasladaremos o Salgueiral para visitar o mercado artesanal. Tamén decir que é un orgullo para esta comisión de festas, que antes tiñamos que andar como locos buscando artesanos porque non nos topábamos, non querían vir porque coincidía coa festa da historia. Bueno, era todo unha odisea. E ahora podemos decir coa boca grande que incluso xa non fai falta chamalo, xa nos chaman eles a nós pa vir. Temos confirmado a día de hoxe 26 artesanos, tanto de Galicia como algún de fora de Galicia.
1: Pois é prácticamente, ou sen prácticamente, participación récord no mercado artesanal con 26 postos este domingo no Salgueiral, na festa da Vendima. Por suposto, aí teremos, a partir xa máis menos das 3 da tarde, o xantar popular tamén no Salgueiral.
0: Pois sí, bueno, creo que algún ano hubo algún máis, pero bueno, si veñen todos, a verdad que é unha boa cifra. Despois sí, o espectacular xantar no Salgueiral, con un bo servicio que temos, unha boa comida, ao mellor algún parece un pouquiño cara, pero a calidad e a cantidad hai na que pagar.
1: Pola tarde máis actividades ata xa entrada a tardiña que completarase o programa pois co Festival de Corais do Ribeiro e logo o fin de festa xa tamén no Parque do Salgueiral.
0: Sí, bueno, ás 4:30 durante casi a finalización da comida, pois faremos entrega dos premios das carrozas e dos acios, e logo pois habrá festa outra vez para os nenos. Ás 8 tenemos aquí neste local o concerto de corais, que solo nos vai acompañar unha coral, porque foi nos totalmente imposible topar máis, porque no mes de agosto están de vacacións. Se podo vos asegurar como presidente que son desta coral desde fai 20 anos, que chamei a máis de 50 corais de toda Galicia e foime totalmente imposible encontrar máis de unha. Entonces, pois, ás 8 tenemos aquí ese concerto, cunha coral do Rosal, e nos que estrenamos director, porque o noso director que nos acompañou durante estes últimos 23 anos pois decidiu xubilarse e seguir como baixo cantando. Bueno, fixo a súa presentación o novo director, digámoslo así, en maio, pero bueno, ainda acompañado polo antigo, pero ahora sí xa el dirixirá a coral en solitario.
1: Pois será desde as 8 da tarde a coral Baldo Avia baixo dirección do profesor e do director Cristian Casas. Máis nada, Moncho, Ramón Álvarez, moitas grazas por acompañarnos aquí neste programa. Que viva a festa da Vendima e que viva Leiro.
0: Gracias a vos.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR

Repasábamos o detalle fai tan só un momentiño toda esa programación de actividades para esta fin de semana e de Vendima en Leiro con esa 35 edición da Festa da Vendima que terá mañá domingo, seu día grande, o seu día central, xa de mañá con esa sempre espectacular ese sempre vistoso desfile de carrozas, charangas, logo co resto das actividades no Salgueiral, no Parque do Salgueiral en Leiro, onde antes xa esta tardiña ás 21 horas abrirase a mostra de viños de Leiro con 18 adegas participantes. Tamén ambiente festivo e gastronómico mañá domingo na Rañoa en Maside coa tradicional romaría que completa esta semana grande de Maside tras as festas de San Vitorio que se despedían fai apenas unhas horas, ben entrada esta madrugada de sábado. Bueno, pois hoxe en Maside descanso, recuperan forzas e mañá domingo pois ambiente de romaría para despedir estas festas, este ciclo festivo do San Vitorio Masidao. Mañá día de romaría na Rañoa, desde a unha da tarde, xantar campestre e animación a cargo da charanga Castro Bello pola tardiña co concerto do grupo Sueños de Ítaca. Día de festa, por certo, tamén fin de semana festivo tamén na parroquia de Coiras, no concello de Piñor, onde celebran a festa na honra a Virxe do Carme mañá domingo. Antes, hoxe, xa, esta noite, ás 10, comenzan as celebracións o programa de actividades cunha gran churrascada popular. Tamén temos aquí mesmo no Carballiño as festas de San Ramón, que tamén comenzan esta noite e prolongaránse ata o luns da semana que ven, coincidindo coa festividade de San Ramón e coincidindo tamén este próximo luns coa celebración da feira fin de mes no Carballiño. E cine de estrea con cine para todos os públicos, unha película para todos os públicos, Tadeo Jones, na carteleira do novo cine de Leiro en sesións esta fin de semana ás 4, ás 6 e ás 8 da tarde. E fin de semana, esta xa última do mes de agosto e de melloría nas condicións meteorolóxicas. Tras unha semana que foi bastante chuviosa tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, incluso con tormentas o inicio da semana, bueno, pois chegamos a este sábado 29 de agosto, no que xa estamos vendo o sol no transcurso das últimas horas. Tamén certo é que aínda vemos bastantes nubes, así vai continuar entre nubes e sol a xornada e con temperaturas de verán suaveciñas, algo baixas. Eu diría que para este período do ano, con estes 22 graos de máxima para esta tarde no Carballiño comarca e os 24 graos no Ribeiro para mañá, domingo suben un chisco os termómetros, teremos nubes aínda pola mañá e logo desde o mediodía en adiante o ceo irá quedando xa despexado en todas partes, en todo o noso territorio comarcal. Para mañá domingo as temperaturas xa irán chegando aos 24 ou 25 graos de media no Carballiño e comarca e ata os 27 graos no Ribeiro. Así que bo tempo para todas estas celebracións festivas. Que temos para esta fin de semana? E nos, como sempre, os sábados aquí na radio en COPE o Carballiño completamos a nosa programación local. Farémolo nun momentiño coa emisión das notas necrolóxicas. Así que, máis nada, amigos, amigas, ointes, máis nada que desexarvos que teñades unha moi boa, se pode ser, que sexa extraordinaria fin de semana.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos los trámites e para a súa mayor tranquilidade, estamos a súa disposición as 24 horas, chamándonos o 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor Don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro Dozón, faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Mérita Cibeira Cibeira, fillos Francisco José e María José Fraga Cibeira, fillo político Bruno Rodríguez Pérez, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 30 de agosto, ás 6:45 da tarde, desde o velorio de Castro Dozón ata a igrexa parroquial de San Salvador da O, Castro Dozón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 5 da tarde, no velorio Castro Dozón. A señora doña María Sánchez Domínguez, veciña de Beresmo, Avión, viúva de José Ogando Lorenzo, faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Gerardo, Guadalupe, Félix, Chela, Carmela e Emma. Fillos políticos, Susana Caramés, José Iglesias, Juan Carlos Fernández e José Carlos González. Netos, Susi, Miguel, Jacobo, José María, Juan Miguel, Ana, Emma, Melisa, Angie e José Carlos. Neta política, Mariel Márquez. Irmán Alejandro. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 29 de agosto, ás 7:45 da tarde. Desde o velorio de Avión ata a igrexa parroquial dos Santos Xusto e Pastor de Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora Dona Agustina Gómez Fernández, veciña de Cea, falecida o día 28 de agosto de 2025, aos 91 anos, en Vigo. Descanse en paz. O seu marido, Manuel Iglesias Barrosa, filla, Beatriz Iglesias Gómez, fillo político, José Manuel Nogueira Penedo, netos, Beatriz e Jacobo Nogueira Iglesias, sobrinhos, Pepita Gómez Rodríguez e José Luis Varela Louzao, bisobriños, David e Román Varela Gómez, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á misa de funeral de primeiro cabo dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 29 de agosto, ás 8 da tarde, na capela da Saleta de Cea. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don José López Fernández, viúvo de Celia López Taboada, que faleceu aos 82 anos en Alvarellos, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. señor, don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro Dozón, faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, os 86 anos. Descanse en paz. A su esposa, Mérita Cibeira Cibeira, fillos Francisco José e María José Fraga Cibeira, fillo político Bruno Rodríguez Pérez, irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 30 de agosto, ás 6:15 da tarde, desde o velorio de Castro Dozón ata a igrexa parroquial de San Salvador da O, Castro Dozón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 5 da tarde, no velorio Castro Dozón.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.